Addigra dasama. Achanak raje nu jaag hoi. Raje ne ki takya. Rani wala palang khali pe hai.